0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。嗯，
1: 这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
2: 我可以自己跟自己说话。
0: 你跟我一样，脑子有病啊。
2: 那倒不至于。我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界。
0: 你都写点啥呀？
2: 写。就写我们的生活，
1: 还不是一样，没意思。
2: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: Ойбай, жаралым шөптер қандай жақсы, малдар, аз күнде көтеріп кетті ғой.
4: Жіңге?
3: Оу.
4: Кім келді?
3: А?
4: Кім келді?
5: Айбек сүнжүрен, Айбек.
4: А.
5: Әй, мұлтық сұрап тұрамын адыр.
4: Сен бастыға ештеңе айтқан шығарсың.
3: Әй, әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды?
6: Қазірше, бекіғайға айтпай тұрып.
3: Әй, білген бой, сен. Мен, маған несін айтасың? Ана жаң функцияны алаңдасаңшы. Ол сен үшін сенің айтпай. Білесің ба? Мұрат жұмысым өтіп кеттің бе? Мен үшін сенің айтым жоқ қой.
6: Сен қайда барасың?
3: Мен

0: 나 짬뽕 샹 캐진 나올 수 있게.
1: 아, 민 발이.
0: 진 발이 쓴다?
1: 야,
0: 온다. 따라. 에이, 1kg 원이야 나. 원이면.
1: 아.
0: 아, 나 내가 생각할 만한 불 투이발 알아키스 투이발. 아, 알아키스. 그냥 아까 쇼미 스피.
1: 마코.
0: 칼은 키인 줄 나이 잡들.
1: 마코.
0: 아.
1: 야, 소고.
0: 잡스 올 돈다. 예.
1: 슈.
2: 왜 나디라?
3: 못당 아스 두산샤. 미시키니 입 잡스 발랐어. 아, 봐.
4: 봐라.
2: 아따가 봐.
4: 아따가.
5: 바이 바이 바이. 예쁘네.
0: 네.
5: 계속 와. 계속 빼게도 불거들고 왔다 또 보다. 보인 것 같으니까. 니메네. 잡안도스 먹은 게 니메.
6: 보니까 자스카 켈리니 볼았던 차가.
5: 아, 가슴은 무슨 뜻 받아서 맞던 것인 걸. 봐라.
2: 체시스.
5: 그. 보다 세르비 사원 아이콘스가 도쿄도 잘 왔어.
4: 아이다. 보라. 이슈면 브르네스 밥. 메뉴 쇼즈미 테스케 시가르 와트.
5: 보이보. сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ. Дәуір өзгерді ғой. Ерданаға қарашы. Ханзу тілін судыратып тұр. Әуелдесің жазуында жаза біледі. Не деген зерек бола. Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың. Онда келіп бақташы болу керек талай.
4: Бақташы бола ма, болмай ма. Бәрібір менің балам ғой.
5: Иә. Осы балаларды жақсы күте аласың ба? Бұлар сәби. Біреу 8-де, біреу 5-де. Ана тәрбиесінде болғаны жөн.
4: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің? Міне өзің көріп тұрсың ғой. Балам?
6: Мм.
4: Атаңды жақсы көресің ба? Ой, хал.
5: Қызғой жөн. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебін оралады. Сонда сен Ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба?
4: Барақ. Бүгін мына шаруаға келген болсаң, табаның салды.
5: Бұт, бұт, бұт, бұт, бұт. Бұл сөзді оралық. Естуіңше сен бір-екі қасқыр атып алды деп.
4: Е? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қаз ойылды. Мен құтқардым ғой.
5: Ой-ой-ой-ой. Құтқарғаның жөн болғаны. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, он немен аттым?
4: Садақ пен?
5: Мылтық емес пе?
4: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
5: Әй-әй-әй. Әкес қалды. Менде мылтық жоқ деп маған ант бер.
4: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
5: Әй, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстап қалдың болмаса, заңға қайшы.
4: Мылтық жоқ.
5: Әй, әй,
4: бас тартпа.
5: Сұлтан,

0: 秀，
1: 啊，
0: 你不觉着闷呢？
1: 不闷啊。嗯，
0: 这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
1: 我可以自己跟自己说话。
0: 你跟我一样，脑子有病吗？
1: 那倒不至于。我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界。
0: 你都写点啥呀？
1: 就写我们的生活。
0: 还不是一样，没意思。
1: 就是不一样，你不懂。反正不一样。
2: Жайлалын шөптер, қандай жақсы малдар, аз күнде көтіп кетті ғой. Қалай. Құша.
3: Жіңге?
2: Оу.
3: Кім келді?
2: А?
3: Кім келді?
4: Айбек сүнжүрен, Айбек.
3: А.
4: Әй, мұттық сұрап тұра малдар.
3: Сен бастыға ештеңе айтқан шығарсың.
2: Әй, әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды?
5: Қазірше, бекіғайға, айтпай тұрып.
2: Ай, білген бой, сен, мен, маған несін айтасың? Ана жаңын функцияны алаңдасаңшы. Ол сен үшін ішленігі айтпай. Білесің ба? Мұрат жұмысым өткеттің бе, маған мен үшін ішленгі айтым жоқ қой.
5: Сен қайда барасың?
2: Мен мәгазинға барам. Ана жаңын функцияны кезінің алып жатыр екен.
5: А, мен барайын.
2: Сен барасың ба?
5: Да.
2: Онда, бар. Ай, бір килосы 10 юан, а? 10 юан.
5: А.
2: Анам мәгазинға бар, маған бір той бар, ала кеш, той бар. А? Ала кеші. Мен ақша шоу емес пе?
5: Мақұл.
2: Қалың киім жұлмай жатыр.
5: Мақұл.
2: А?
5: Е, соба ол.
2: Жақсы болды онда. Мен
5: шұр.
6: Ой, Надила. Оттан асып тұрсаңшы. Кешке дейін жапса баласы. А? Бар.
7: Балам.
6: Атаң бар.
7: Атаң жан.
8: Ай, пай, пай. Ердің, а?
9: А?
8: Кел ауа. Кезікпегені бір қыдыр уақыт болды болам. Бойың өскен екен. Немене, шабандоз болғың келмей ме?
9: 12 жасқа келгені болатын шығар.
8: Ааа, қазірдің өзін татпал азаматтың өзісін ғой. Бар ауа.
6: Кешіз.
8: Құда сербіл, саған айтқан шығар, төкенің шарбасын.
7: Айтты, олар, үй ішмен бірнес бап, менің сөзімді теріске шығарып отыр.
8: Ой, ой, сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ. Дәуір өзгерді ғой. Ерден аға қарасы. Қанзу тілін судыр атып тұр. Әуелдесің жазуында жаза білетті. Не деген зерек бола? Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың, онда келіп бақташы болу кек талай.
7: Бақташы болама болмай ма? Бәрбір менің балам ба?
8: Иә. Осы балаларды жақсы күте аласың ба? Бұлар сәби. Біреу 8-ді, біреу 5-ді. Ана тәрбиесінде болғаны жүн.
7: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің. Мен өзің көріп тұрсың. Балам?
9: Мен.
7: Атаңды жақсы көресің ба?
9: Жақсы.
7: Ой, хал.
8: Бұлғы жүн. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебін оралады. Сонда сен Ерданның білмеген сабақтарын айтып бере аласың. Бұл сөзді оралық. Естіңше сен

0: бір екі қасқыр атып алды деп.
1: Неге? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қаз ойынды, мен құтқардым қой.
0: Ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, он немен аттым?
1: Садақ пен?
0: Мылтық емес пе?
1: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
0: Әй. Әкес қолды. Менде мылтық жоқ деп маған ант бер.
1: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
0: Әй, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстауға әлігің болмаса, заңға қайшы.
1: Мылтық жоқ.
0: Әй,
1: бас тартпа.
0: Сұлтан,

0: 就写我们的生活，
1: 还不是一样，没意思。
0: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
2: Жалалын шөптер қандай жақсы малдар аз күнде көтеріп кетті ғой. Қалай? Қаша.
3: Жіңге?
2: Оу.
3: Кім келді?
2: А?
3: Кім келді?
4: Айбек сүнжүрен, Айбек.
3: А.
4: Әй, мен тық сұрап тұрамын олар.
3: Сен бастыға ештеңе айтқан шығарсың.
2: Әй, әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды?
5: Қазірше Бекаға айқа, айтпай тұр.
2: Ай, білем ғой, сен мен маған несін айтасың? Ана жаңа функцияны алаңдасаңшы. Ол сен үшін ештеңе айтпай. Білесің ба? Мұрат жұмысын бітіп кетті, жаңа функцияның кезін алып жатыр екен.
5: А? Мен барайын.
2: Сен барасың ба?
5: Да.
2: Онда, бар. Әй, бір килосы 10 юан, а? 10 юан.
5: А.
2: Ана мәгазинге апар, маған бір той бар, ала кеш, той бар. А? Ала кеші. Мен ақша жоқ емес пе?
5: Мақұл.
2: Қалың киім жұлмай жатыр.
5: Мақұл.
2: А?
5: Иә. Соба.
2: Жақсы болды онда.
5: Мен шық.
2: Ой, Надила.
6: Бұлттан асып тұрсаңшы. Кешке дейін шапсың баласың. А? Бар.
7: Балам.
2: Атаң бар.
7: Атаң жоқ.
8: Ай, пай, пай. Ердана.
9: А?
8: Кел ауа. Кезікпегені бір қыдыр уақыт болды балам. Бойың өскен екен. Немене? Табандоз болғың келмей ме?
9: 12 жасқа келгені болатын шығар.
8: А, қазірдің өзін татпал азаматтың өзісін ғой. Браво.
4: Кешіңіз.
8: Бұда сербіт. Саған айтқан шығар, төкенің шаруасы.
7: Айтты. Олар үй ішімен бірнесіп алып, менің сөзімді теріске шығарып отыр.
8: Ой, ой. Сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ. Дәуір өзгерді ғой. Ерданаға қарашы. Ханзу тілін судыр атып тұр. Әуелдесің жазуында жаза біледі. Не деген зерек бола. Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың, онда келіп бақташы болу керек талай.
7: Бақташы бола ма, болмай ма. Бәрібір менің балам ғой.
8: Иә. Осы балаларды жақсы күте аласың ғой. Бұлар сәби. Біреу 8-де, біреу 5-де. Ана тәрбиесінде болғаны жөн.
7: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің? Мен өзің көріп тұрсың ғой. Балам?
9: Мм.
7: Атаңды жақсы көресің ба?
9: Жақсы.
7: Ой, хал.
8: Ұлғыжын. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебіне оралады. Сонда сен Ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба?
7: Бүгін мына шаруаға келген болсаң, табаныңды
8: салдырайық. Ей, бұт. Бұл сөзді оңырадық. Естуіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп.
7: Е? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қаз ойынды, мен құтқардым ғой.
8: Ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, оны немен аттым?
7: Садақ пен?
8: Мылтық емес пе?
7: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
8: Әй. Әке шығанды. Менде мылтық жоқ деп маған ант беріш.
7: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
8: Әй, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстап қалдың болмаса, заң қағай.
7: Мылтық жоқ.
8: Әй, бас тартпа. Сұлтан,